0: ánimo, ¿oíste?
1: ¡Arre!
2: Arrebatado, arrebatado, arrebatado, arrebatado, arrebatado, arrebatado, arrebatado, arrebatado, arrebatado, arrebatado, arrebatado, arrebatado, arrebatado, arrebatado, arrebatado, arrebatado, arrebatado, arrebatado, arrebatado, arrebatado, arrebatado, arrebatado, arrebatado, arrebatado, arrebatado, arrebatado, arrebatado, arrebatado, arrebatado, arrebatado, arrebatado, arrebatado, arrebatado, arrebatado, arrebatado, arrebatado, arrebatado, arrebatado, arrebatado, arrebatado, arrebatado, arrebatado, arrebatado, arrebatado, arrebatado, arrebatado, arrebatado, arrebatado, arrebatado, arrebatado, arrebatado, arrebatado, arrebatado, arrebatado, arrebatado, arrebatado, arrebatado, arrebatado, arrebatado, arrebatado, arrebatado, arrebatado, arrebatado